TDI. Samo hitovi.

0: Eni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: Central.
1: Hotel Fontana.
0: Marketing.
1: Kraj rast. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Neodoljive ponude u Superveru.

0: TDI Central. Marketing.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Online.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Enigo!

0: Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

i Graceland, vi ste na TD Radio, 25 minuta do 11 je... Dobro jutro ili dobar dan, sad zavisi kakvi su vam nekako planovi, obavezi i rasporedi ove nedelje. Ako ste možda slobodni i nemate nikakvih obaveza, onda pretpostavljam da ste malo kasnije ustali, pa možemo da kažemo dobro jutro. A ako imate neke obaveze od ranog jutra danas, onda za vas dobar dan i srećan rad. U svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi i obaveze, ono što mogu da vam obećam su samo hitovi na TD Radio, dakle isključivo muzika koju najviše volite da čujete, tako da ćemo da rešavamo sve te obaveze i vaše planove, naravno zajedno i uz hitove Clean Bandit i Jazz Glean u nastavku Red Ruby. Dobar dan!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno je 11 sati i 2 minuta, tako da kad god da ste ustali, nekako možda je sad već vreme da počnemo da govorimo jedni drugima dobar dan. Iako je drugi dan vikenda, 9. avgust, kakve god da su vam planovi i obaveze, lepo se provedite, i to kažem s obzirom na to da danas ipak nije toliko toplo kao što je bilo prošle nedelje. Pa je to već nekako samo po sebi ovako dosta dobro, iako se već bližimo eto tom nekom najtoplijem delu dana. Podne će biti za nekih sat vremena, do tada samo hitovi, Tame Impala i Jenny i Drake i La Prouve News.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Teda i Radija, kako ste, kako vam ide Memories i David Guetta, da, to je ono što smo malo pre slušali, sad kako vam ide ova nedelja, da, 9. avgust je prilično fino vreme napolje, dakle nije mnogo toplo kao što je to bio slučaj prethodnih dana, tako da kakvi god da su vam planovi i obaveze, ako uopšte imate nekakve planove i obaveze, lepo se projedite šta god da ste smislili, ako još uvijek i niste smislili, imate sasvim dovoljno vremena da polako organizujete ovaj dan, a u ostalom ne mora se ni stalno sve nešto organizovati. Sasvim je okej da se drugi dan vikenda provede lagano, bez planova i bez opterećenja. Šta god budete radili, muzika će u svakom slučaju biti tu. Coldplay, Adventure of a Lifetime, prvi u nizu. Dobrodošli na Teddy.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Jurko. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 minuta do 12, vi slušate TDI Radio, dobar dan.

0: Hit Central. Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka banja.
9: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Michael, tako se zove ova pesma. Uskoro će jedan sat. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TD Radio. Kako ste, kako mi do obaveze za sada? Na našoj playlisti samo hitovi, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog dana. A napolju, taj dan o kome upravo govorimo, prilično lepo vreme, da. Dakle, vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza. I mada malo manje temperature nego što je to bio slučaj prošle nedelje, dakle nema onih visokih temperatura do 40 stepeni, Novi Sad, Sombor 31, Kikinda i Zrenjanin 30, Beograd takođe, slična situacija je u Kraljevu 31, Kopaonik 19, na planinama naravno malo hladnije, Kruševac 31, Niš, Leskovac, Zaječar i Vranje sve po 31 stepen u ovom trenutku. A ono što vremenska prognoza takođe najavljuje su, dakle, nekakvi mogući kratkotrajni pljuskovi, eventualno i grmljavina na jugu, na istoku i jugoistoku zemlje. Eto da znate u toku popodneva da se to sprema, mada, kao što smo rekli, neće se ni to dugo zadržati. Možemo nazad na muziku The Second Voice u nastavku Let Me Be. Dobrodošli na TD Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Jedan sat samo što je prošlo, dakle 1 sat 4 minuta. Dobar dan, pozdravljam se TDI Radio, ako ste se u međuvremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TDI-u. Moje ime je Ogibić, sa vama još nekih sat vremena. U svakom slučaju, tu su nam samo hitovi. Lepo vreme napolju, u principu sve što nam i treba za jedan skroz lagani drugi dan vikenda. Stiže nam Peggy Go u nastavku, odnosno Peggy Gu i Ira Star sa pesmom Woman, koja se odnedavno vrti kod nas na TDI Radio. Slušamo da tačno 3 minuta, prvi u nizu, Another i Talk to You. Dobar dan.

Dat was Martin Garrix, Ed Sheeran. Da, i pesma koju su snimili pred 10 godina, a objavili je tek ove godine. Repeat It, vi ste na Teddy Radio, dobar dan i dobrodošli. Ne znam da li možda neki od vas danas baš kreću na nekakav put, ako vam je tek počeo recimo godišnji odmor, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Kažem to s obzirom na to da je stanje na našim granicama onako standardno za prvu polovinu avgusta i vikend, dakle ima gužve na Horgošu i to u oba smera, dakle i na ulazu i na izlazu iz zemlje, govorim sada o automobilima, također prelaz Gostun, na izlazu iz zemlje dosta automobila, također na Gradini i Preševu u ovom trenutku najveće zapravo gužve za kola. Što se kamiona tiče, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, to je to manje više standardno u ovom trenutku. Ako ste negde krenuli, samo lagano, pazite na brzinu, vežite pojas. Mi pazimo na hitove Kangs, Theophilus, London, u nastavku Galaxy. Srećan put!

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Drske utice, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita.
2: Nevena kolor.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: IT Central Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobivaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista ovde na TDI Radio. 4. avgust i u toku mi stigo smo do avgusta, okej?
2: Okay? Kad pre avgust?
1: Kad pre, čoveče boži, da. A inače, ovo je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sada, preći ćemo naravno od 20 najjačih vaših najomiljenijih hitova za ovu nedelju, ali prvo, Ogi, šta je ispalo sa liste?
2: Tako je, pre nego što počnemo sa ovaj zvaničnom listom, dve pesme ove nedelje, dva hita odlaze sa liste. Dobro, to je super zato što to znači da će nam doći dva nova.
1: Ajde da vidimo.
2: Pozdravljamo se sa pesmom Need Your Love, One Republic posle 7 nedelja i BTS Swim. Kada je prošlo pre 13 nedelja od kad je ova pesma upala na listu?
1: Šta ti imaš osjećaj kao da je juče?
2: Kao da je juče.
1: Ok, zanimljivo. Da. Ja na primjer nemam taj doživljaj, drago mi je da ga ti imaš. Ajmo zato ljudi da još malo uživamo uz njih, slušamo kratko out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, a sad pređemo na našu zvaničnu listu 20 najjačih hitova. Evo, već odmah na 20. mestu, novitet naravno. Francis Mercier i sjajna Robin S. Show Me Love Devotion. Pesma koja je relativno skoro stigla ovde na TD Radio.
3: Tako je, čim se je čuo nekog ko bio sam u fazonu.
2: Ovo ide na top 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno sjajna.
3: Odlično. Ne znam kako se vama dopada, vidjet ćemo u narednim nedeljama, s obzirom na to da je tek upala na top 20 listu, slušat ćemo je i...
2: Slušat će se. Moja prognoza za ovu nedjelju. Idemo na 19. mesto. Tu nas čekaju Kangs i Theophilus London, njihov hit koji je već 16 jakih nedelja sa nama. Ljudi ga obožavaju.
3: Ja isto.
2: Ti isto i ti si neki ljud.
3: ja isto glasam za ovu pesmu svake nedelje, da.
2: Jel ti glasaš?
3: Pa šta, pa imam
2: pa
3: ja pravo.
2: Pa ti si sudija,
3: Ne, ja sam samo komentator, posmatram sa strane, imam pravo ja da kažem što se meni sviđa. Kang City, Theophilus London, Galaxy, mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: I eto, jel šalješ glasove, jel stišćeš?
3: Da.
2: Drago mi je da stišćeš.
3: I posle emisije ću isto za sledeću nedelju. Dobro, u svakom slučaju na mesto broj 18, Peggy Go.
2: Ja uvijek čitam Peggy Gu.
3: Peggy Gu.
2: Viber Viber.
3: To sam htio da kažem. Peggy Gu.
2: I Aira Star.
3: Tako je, na 18. mestu, novitet broj 2 za ovu nedelju.
2: Uživamo uz Woman.

0: 20.
1: Iskreno i ovaj novitet je dobar. Jaki su nam noviteti ove nedelje za ovo 219. izdanje Top 20 liste. Nećemo da se lažemo.
2: Pokidale Peggy, Gu i Ira Star na mesto broj 18, a na mesto broj 17. Da ti, Take Me There. Druga nedelja na našoj listi polako ide ka vrhu. Mislim da je to jedan od onih hitova koji se onako polako, ali sigurno penju ka vrhu.
1: Pa izvini, ali mislim, skok sa 19. mesto na 17.
2: Pa to su dva mesta, to je okej, okay, pristojno ovako.
1: Misliš?
2: Pa da, mislim da je to pesma koja se onako polako ljudima vuče pod kožu i u uši.
1: Pa ajde vidimo da li si u pravu, ajde vidimo šta će narod da kaže za sve one koji nisu čuli do sada ovaj hit s mesto broj 17, Dati i Take Me There.

0: sam. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 15, Trio Fantastico, Hugel, Imael Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: Znači, a ovaj retro hit je bio Chasing the Sun?
2: Chasing, da, to sam ja htjela da kažemo, sad je Moving to the Sun.
3: Pa meni je ovo super pesma, dve nedelje kod nas na listi, ovo je od pre koju nedelju, dakle novice.
2: Ovo je već dobar skok za dve nedelje.
3: Ide vrlo...
2: Ovo je već jak.
3: 15. Aha. Mesto, Hugel, Imael Engel i Ultranate, Moving to the Sun. I'm...

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, s obzirom da smo stigli na 14. mesto, znači prošli smo već nekoliko pesama, prošli smo out listu, već je vreme za malo seksi stvari da nastupe na scenu.
3: Opa.
2: Pa jeste, kao što je Charlotte Cardini, The Way We Touch, The Way We, The
3: Posle
2: Way
3: 13
2: We.
3: Nedelja, da, na 14. mesto možemo da čujemo Charlotte kako peva, Bađić je samo ovde.
2: Kako nas zavodi, ja ću da plešem.
3: Tako je za sve nas. Charlotte Cardini, The Way We Touch, mesto broj 14. Baby.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E, pa mogli bismo malo sa Charlotte da čujemo i DJ Goju, Jason Derula i Melody, pošto njihov hit Mi Chico trenutno toliko gori da evo za svega 4 nedelje je stigao već na 12. mesto, ali naravno pre nego što pređemo na 12. Ogi.
2: Another E Talk to You featuring 54 Ultra, jel sam dobro rekao sve?
1: Jesi, odlično, na mestu broj 13.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: TDI Central. Marketing.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
8: Da, ova pesma DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko je sada nekako u trendingu i na društvenim mrežama.
9: Da, mnogo, mnogo jako prolazi, samim tim nije ni čudo što ovako top skače na top 20 listi.
8: A i pesma koju je na 11. mjestu slušamo je također vrlo popularna na društvenim mrežama. Kad kažem popularna na društvenim mrežama, mislim da često vidim ljude koji stavljaju svoje slike, recimo sa letovanja ili nekog putovanja, i onda preko tih slika stave ovu pesmu.
9: Ja ću staviti bilo šta sve dok je od Kalida, a Bogu hvala, ovaj hit i jeste, odnosno je od Alika, Aloka i Kalida, kako sam ih lepo spojila. Da, ljudi, radili su je zajedno, kod nas je već 7 nedelja na listi, tako da na mjesto broj 11 uživamo uz Dive Into Me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, retro hit broj 2 je stigao i moramo da zastanemo svi na sekundu, zato što je stigla iz 2016. Selena Gomez i Kill 'Em With Kindness. And I kid you not, ja se ne zezam kad kažem da je, ja mislim, svim 14-15 godišnjakinjama tada bilo tako cool da bude na foru ogovara me Milica iz 8.1, ali ja neću nju da ogovaram, ja ću budem bolji čovjek jer znaš šta, Kill 'Em With Kindness.
2: Da, porazi ih svojom dobro.
1: Tako je, da, zato uživam uz retro hit broj 2.

0: Sa Žananto prelazimo na Sorry Papi. I ako smo u fazonu, ova Sorry Papi mi nešto mnogo dobro zvuči, nešto mi poznato zvuči, bit će da je zato što je u stvari semplovala sjajna Becky G i sjajni Topic. Semplovali su jedan hit iz 83. 84. Ovaj koji se zove Kolegijala. Evo, Zuki, ako te ne mrzi, a znam da te ne mrzi,
1: a znam da te mrzi,
0: pusti isečak.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: TDI Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top
1: 20. Na mesto broj 8, The Second Voice, Let Me Be, pesma koja je, pa ajde, u tih top 10 tedi letnjih hitova, moram tu uvijek da kažem kad je vidim, zato što je ova pesma izašla, dakle, neposredno pred ovo leto 2026. I tačno su uboli trenutak, kada mi zna je nešto početkom maja to je izašlo.
2: Ja se izvinjam, ali jel neko vidi, odnosno i ti vidiš, da ova pesma je već 14 nedelja na našoj listi.
1: Da.
2: Znači, koliko je to... 3,5 mjeseca je na našoj listi.
1: Da, onda možda
2: listi.
1: I više u stvari ima.
2: Znači, toliko je na listi, a evo, na primjer, BTS Swim koji je svega 13 i ispao, ova je 14, a na 8. mjestu. Znači, ona će sigurno da bude bar još, ja ne znam, 3, 4, možda i 5 nedelja.
1: Jako
2: ovde.
1: Stabilni, dakle. The Second Voice, Let Me Be, mjesto broj 8.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E dobro, stigli smo i do trećeg retro hita po redu za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste. Ovaj put idemo 5 godina unazad. Ed Sheeran i Bad Habits, retro hit broj 3.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Imali smo Eda kao retro hit broj 3, a imamo ga i na mestu broj 5 zajedno sa Martin Gerricksom, njihov hit Repeated, snimljen još tamo negde oko 2016. ali zbog naravno problema sa produkcijskom kućom, promenom svega toga, hit tad nije bio izbačen, ali Bogu hvala.
3: 10 godina kasnije su tek.
2: Da, znači ovaj hit nije iz ove godine, primetit ćemo da Ed nije izbacio ove godine nikakav novi album, ništa, zato što je ovaj hit snimljen pre 10. Samo sad kako su promještali to muzički kuće ovo ono, dobili su pravo da napokon izbace ovu pesmu.
3: Dobro, super mu je to ispalo, nije se ništa potrudio, a ima hit.
2: Da, bukvalno, to je kao ona fora kad nađemo fazon ono u nekoj staroj jakni, ono 2000 dinara da. I ovo je besplatan novac.
3: Pa makar i 500, da je. Da. Martin Gerricks, Ed Sheeran i Repeat It, mesto broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ovo je realno hit koji ne treba nešto dugo da se najavljuje. Znamo ga na prvi takt kako udari, da, obožavamo ga. Radio ga je Hugel, radio je Solto, tako da uživam uz mesto broj 4 i Jamaica.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 2 Teddy Swims, Mr. Know It All, to je ono što nam stiže odmah nakon mesta broj 3 na kome nas čekaju Madonna i Sabrina Carpenter. Pa sad nekako kako smo, evo ulazimo u ovaj, u ovu drugu polovinu godine, prvih 6 mjeseci je zvanično prošlo.
3: U pravu si.
2: Tako je, možemo da se osvrnemo na sve ove duete koji su izašli ove godine i ovo bi mogao da bude možda, pa ajde da kažem to, mislim u top 3 ako nije i možda najbolji duet koji je izašao ove godine. Možda, da.
3: Pazi, malo skupe su to reči.
2: Jeste, možda malo preterujemo ovaj. Bili su tu i naravno Jennifer Lopez i David Guetta, je li tako?
3: Tako je, Bebe Rexha je obradila Faithless-ov hit. Mislim, tako da nije baš duet najklasičniji, ali ajde kažemo da da.
2: Može, ništa, ja ovaj ostaću pri tome.
3: Meni se sviđa Lady Gaga i Doce Runway, ali dobro.
2: E, i to također, da. Dobro, Madonna i Sabrina Carpenter nam stižu na mesto broj 3, odmah za njima Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 2. Excuse me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ljudi moji, ja za Tedija dušu dajem. Znači, neko lomi čaše u kafani uz, ne znam, Tozovca, ja uz Teddy Swimsa.
2: Ti u kafani slušaš Teddyja Swimsa i lomi čaše.
1: Ako može, ja hoću.
2: Da, da, siguran sam da tamburaši znaju da sviraju Teddyja Swimsa.
1: I'm guilty.
2: Da, u svakom slučaju, pre nego što čujemo retro, ne retro hit broj 1, nego retro hit broj 4.
1: Opa, neko nije doručkovao.
2: Pa već sad za večer u vreme. A hit koji je na prvom mestu nam stiže odmah nakon retro hita broj 4, koji je...
1: W Sound, Billy i Ovi on the Drums, La Plena.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, ti, ja sam sad skapirala, ti si malo preslagao. Rekao si da ćemo posle četvrtog retro hita da slušamo prvo mesto, ali nećemo.
2: Ja sam opet zaboravio na rekapitulaciju.
1: Jesi.
2: Ajmo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 1. mesta.
1: Mesto broj 10, Zeina i Žananto.
2: Deveto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: The Second Voice, Let Me Be, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
1: Mesto broj 6, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Peto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Treće mesto Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na drugom mestu.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I da zaokružimo, završimo ovo 219. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Uživamo, slušamo kao retro hit, za malo da kažem, ne kao hit broj 1.
0: Da sam i ja isto malo pre krenuo domaćim, ne znam šta je sa tim danas. U svakom slučaju, pesma koja je izašla ove godine jako je dobra na mesto.
1: Jako je dobra, odlična je, drago mi je što je na prvom mestu posle 10 nedelja. U pitanju je Magnetic od The Bossa. Tako da, narode, uživamo, džuskamo, plešemo uz nju, a onda se čujemo već sljedećeg utorka.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Central, marketing.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
2: Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
1: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

najbolju Ja Numen. E, dok smo uživali uz Numena, taman smo ispratili malo i kako će stanje da bude sutra što se tiče vremena. Kažu nešto slično kao danas, danas sunčano, veoma toplo, kažem u predelima jugoistočne Srbije može pasti neka kratka kiša, maksimalna naravno do 37 stepeni, ali ono što gori više od temperature jeste ovaj hit u nastavku.

0: Žena koja je pretalentovana kada treba pesma da se obradi. Ava Max sa Kaigom.
1: Whatever.
0: A idemo na ženu koja je pretalentovana da odradi mnogo jak rebranding, da promeni imidž, da promeni stil i da stvori novu publiku. Zara Larsson.
2: Sa

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 7 i pravo vreme za Lioni.

A dok sunce sije, neki nas su naravno na putu prema granicama, ipak je leto, treba da se iskoristi godišnji odmor, mi taman pratimo stanje. I kažu, Sremska Rača na izlazu čekanje 30 minuta, isto tako na ulazu. Isto stanje je i na Horgošu, već Horgoš 2, tu je čekanje sat i po vremena, Gradina kažu izlaz 50 minuta, ali svakako da li čekali 30, 40 ili 50, da vreme brže i lakše prođe. U nastavku slušamo samo hitove, kao što je This Girl.

0: Hit Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ljude, ako nismo do sada bili na Instagramu, nismo uhvatili onaj previralni snimak, onda je već u veliko vreme. Zato što po našim društvenim mrežama kruži jedan klip sa jednog našeg venčanja, gde možemo da vidimo četiri momka, svaku u svom svetu. Jedan šarena košulja, kačket, zanosi su s pesmu. Drugi, dok sve trešti, obavlja ozbiljan razgovor. Trećeg, pogađaju stihovi. Mladožnje u svom fazonu, oni slušaju Mitra Mirića, uživaju, a oni prvi imaju rock'n'roll band, što je tek top. Tako da, ako nismo ispratili snimak, obavezno. Očigledno istina ono što kažu, 10 ujutru Metallica, 10 uveče Mitra Mirić. Ali zato, ako smo na TDI-u u 7.43, tu je late.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Snowborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.